0: Aí, 22 horas e 47 minutos, é Maratia Moçanica. Alô, boa noite.
1: Boa noite.
0: No Rio de Lua?
1: Rio de Lua, perfeito.
0: Nene Senena, sua Nene Senena, é?
1: Limane, vamos pular na outra.
0: O Luhani Tawato. Oni wa kile leto kina no radio sanika lo bona ite.
2: Ya bona ti mulo palaka.
0: Sai sai, phama sene achwene.
2: Sala maka kino radio mulo
0: palaka. Nene sene na sone sina naya.
2: Ah, kina zimi anjenje.
0: Anjenje.
2: Anjenje, anjenje.
0: Ya o anjenje, ni wera wini.
2: Ke mulo na miteka no, ba merka tinu va, kire ke wata mla merka tinu va tama hija ba.
0: Mhm.
2: Na miteka wa mpula.
0: Mhm. Achwene kwa hela tana ngwen hi yake, ha?
2: Ankonye haka wana mulu palako lazimi Amiru Abdala.
0: Mhm.
2: Mhm.
0: Ankonye salini?
2: Sejanus.
0: Sejanus lini?
2: 9/8/2020.
0: Olelova.
2: Ah.
0: Sai sai yo kala ya rehren raya yo kala pankaya wala hoy.
2: Opaka. Epa no mana ni se polo awe.
0: Ekai kai.
2: Ai, bolo awe, ureta, akala le primenish.
0: Ekai kai. Akala mulo vantu newa, umbo, muhira, wala, yovekela.
2: Miki ni mpende la wira.
0: Mm-hmm.
2: Epa, akale mkumi.
0: Mm-hmm.
2: Andirashpeta raki hina amuzi.
0: Mm-hmm.
2: Rashpeta raki tambe amalapo.
0: Ekai kai.
2: Weke tiyo himeria, ntoko sempiri ba himeria, weke tura. Masila, tiyo la narra, ila tiyo rera.
0: Ekai kai.
2: Nikitela, kitela kumipira pa hii prabensh.
0: Mrowe pa hii.
2: Parabensh a vosi, mishta tata querida, muita felicidade, muitos anos de vida.
0: Asante manjiba la jimwene na njenje. Ukumilo wa mpulai uniriva msa.
2: Niva msa parente kwa salama.
0: Asante. Mirula unwe nene sene. Asante.

0: Aí, 22 horas e 54 minutos. Alô, boa noite.
1: Boa noite.
0: No Rio de Lua?
1: Rio de Lua, cara.
0: Nenê, cena, time. Nenê, na sua, nenê, na Atimene hana Selemani Paulo kumela wampula pama sene wiyo. Nene sene, atimene tana kwa ni haka?
1: Mlo wili hayaka mwaka kiti ya kimsi.
0: Mwana ya?
1: Antiano.
0: Nsina nawe tani? Nsina nawe tani?
1: Sergio Simone.
0: Sergio.
1: Sergia.
0: Sergia.
1: Chelsea,
0: Filimon. Sergia. Chelsea. Chelsea. Chelsea. Masina wakina kina hiyo. Nileveleliwe. Chelsea. Selemani, nkwani halini?
1: Oh,
0: yaka ikavi unwanu. Akala malovo. Antuna umu hiera nari ovekela?
1: Hiera unwe kini murekele.
0: Eka ikai?
1: Yeye gita kisoro ushola someke ufanye kato.
0: Mhm.
1: Uku zake ni warishpe tarikana kulu.
0: Ekaikai.
1: Oh. Sana.
0: Asante wanjibula chimene hana Selemani Paulo kumila wampulai wamuluku kavihere ni manayo la Chelsea unwe nene sene.
1: Filimoni kwa Selemani Filimoni.
0: Silimoni.
1: Filimoni ayo.
0: Oh, asante wanjibula chimene.
1: Tako kwa shukura.
0: Niriva msa.